yohine ampara ajinpa wo na wo yohine adan toni jawe no ya sore wo ni apo

mfano wako tu. Naya usawa nida suwa nyinasi. Wabaruma biwa kwa wabra mungu. Ya nipa ya ya ya ya no. Kudu umu tusabe mesu sufrena. Wapemwa ebe ye. Misisa awamua. Ebe ye ye.

Oye nsenchene nyankopone. Hey nsenchene oye wa David no mbremu. Di oye wa Jonah no mbremu no. Ah oda so ye wa yabra bo mwene dey. Mese jo nsenchene ne dey. Ti wa wa mwajume ne dey. Ah.